0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika i to u naselju Cage u terminu od 9 do 12 sati. Zbog radova na distributivnoj mreži struje neće biti i na području Tuzle, ulica Blagoja Parovića, Dragodol naselje, Hadži Marijana Divkovića, Murata Prigenice, te Paša Gemandžića ulice od 9 do 14 sati neće imati napajanje električnom energijom. Na području Tuzle naselje Piskavica, zatim ulica Franje Kluza, Husinskih rudara, Mitra Trifunjovića Uče u terminu od 9 do 15 sati također neće imati napajanje električnom energijom. Na području Lukavca u naselje

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.

Pratite TVS Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.

0: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite TVS Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
1: Specijalizovana optika u Stavdić, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
3: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svog.
2: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: Nebo je zato što žive bile. Možda da još jedna slika.
1: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
2: Srebrenik je penta sa zavrko veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svoj.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
3: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Harima Tahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.

0: Ksenija brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.